0: ta ta ra ra ra ra ta trička ra ta ta da da da ra ta potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
1: Hit Radio.